Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Za poticaje privredi Unsko-sanskog kantona u posljednjih 6 godina izdvojeno je više od 30 miliona konvertibilnih maraka, a podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona kroz različite programe ostvarilo je više od 3000 privrednika i obrtnika. Samo u ovoj godini za poticaje privredi izdvojeno je oko 8 miliona konvertibilnih maraka, dok su programima podrške obuhvaćeni novoosnovani poslovni subjekti, obrtnici postojeće firme kao i privrednici koji ulažu u opremu, tehnologiju. Podaci o efektima poticaja za 65 pravnih lica prikupljeni od Finansijsko-informatičke agencije i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine pokazali su prosječan rast prihoda veći od 15% i povećanje zaposlenosti veće od 5% u roku od godinu dana nakon dodjele sredstava, prenosi FENA. Iz Ministarstva privrede ukazuju i na to da poticaji predstavljaju samo jedan dio uslova za poslovanje. Kao jedan od pokazatelja interesa za pokretanje poslovanja navode i podatak o 230 novih registrovanih poslovnih subjekata u ovoj godini. Ističu međutim da sama registracija ne znači garanciju dugoročnog uspjeha, zbog čega je podrška početnicima usmjerena na stvaranje uslova za pokretanje i održavanje poslovanja.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

pisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama, uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.